0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tech, Nanoq Sima Boot. Ayun, ilak nalung idio, kioski unwa naga doto, ahiusi sin naso. Parasita moodit, ipprinit, Nanoq Tech, Lappasul. Lima kiosk, Facebook, yetiut, etta viikit, imadunit, pisiessatit, ellettoriasluit, esimmissarit unga, fialtris, nol, in, haltrisimut.
3: Lima kioski asit, käsuttu leu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Hun nu er nok så med, kan jeg gå ud og bidt. I med uden i to, der vil nævne om og bidt.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du gør her.
2: Har jo en lille lagt ned unge idiot lige med kioske, hun nu er nærket rådt og hivs i sin næse.
4: Ja.
2: Bidt, jeg gør det så to, der vil nævne. Tipset, mamma gå ud og yum yum. Lima kiosk, Facebook giver til ud, at der virket. I med du nye PCS er dit ældre dårlig slut. SMS er et unge. 54-01-50 imod.
4: Lima kiosk giver sit. Gas ud, du lev. Gas ud, du lev.
2: Nenok media med iPhone et notat bygget ud. Besandret død. I dag er sortet ud. Jeg gider søge sin navn ud. Affa, jeg gider jeg slå. Siden året du er. Jeg gider tekken ud. Tapotteri og slå. Jeg gider så sin navn. Kama til nipping af sunni. I mikut, jeg gider en at ringe til mig. Når jeg har året ud, Nenok media er et gje limit, der kunne rasse sin navn. Dagos.
0: Nenok FM.

0: Imaduni besiste det allt SMS-ret unga 54 01 Lima kioski asit, kasut du lev.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nedung i det klima kioski undvar nager dot og hjusis nazo. Parasita modit i prinet nede rutten et lappe sul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det vigtigt. I med du nyt besiste dit et lidt dårlig slut. SMS'er et unge 54 51 simut. Lima kiosk i asit. Kasu du lev. Kasu du lev.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnu aina suomi, käy kuidutpi. Ime ruuni, tuutavan ni huomoppi.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asu. Pizza, karisut, tuutavan ni. Sipsit, mamma kuidutu. Jummi, jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tuut, että viikit. Ime ruuni, pisi essetit, että torjalluit, SMS-sarit unga. 54-01, halvtrissimut. Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartoru. Makko Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kossok, Nina, Enoch Poulsen Band. I så sødt sæt Atlantic Music gemme, nyne nu gemme du, hvis I andre sin nabo. Er gis jo andet festival imi, der kunne sige ud, kan der alt lidt nu nani, du som nager at du rander bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sander, i deres opdange med særligt, bedre rammer et dem at gøre. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbatet. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sibar sabbat, gænger rart til sinut 7% sibar sabbat, bedetid studerer rettid nærende af kun nærende af dårne rart til 30% timik af gære sibar rutik i sabbat. Bedetid ikke at dagt til sig ud 10% sibar rutik i sabbat. Basis rammer også kukket deres auto nær hæt gæl eller garo, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone et notat bygget ud, besandret død, i dag sortet ud, at gider suge sin navn ud, at fær, at gider jeg slå, sit navn ud, at gider tækken ud, der bortter jeg slå, at gider sors sin navn, kammer til nipping af sunni. I mig ud, at gider en at drenge til mig. Når jeg råd til ud, nenok media nek at gire limit, der kunne rars sin navn. Der gus.
0: Nenok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot!
2: Oh! Ayong nilak na nung idiokli makioski unwa nagarot wa hiusisin naso. Para siya maulit, iprenit nalakotan at lakpasul. Lima kiosk, Facebook iya tiyot at tawikit. Imadunit bisiasatit at latoyasud SMS-arit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasutuleo, kasutuleo.
2: Agisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music.

0: iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanokmedia.gl. Vi ses.
1: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppi. Ima duuni tuutavan ni huomoppi.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liu, liima kioski unnua naga ruottu, ehkä jussi sinna asu. Pitsa kari sut suutavan ni. Tipsit, mamma kuidu, jum jummi, ehkäppä suillu. Liima kiosk, Facebookia tiut, että viikit. Ima duuni, pisi essätit, ehkä torjallut, SMS-sarit unga. 54-01-50-simut. Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nysivimne. Oktober op arbejde. Binga jo anito. Anga jo lænert sandkrim i de sejte til Susartorlu. Makkua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kossok. Nina. Enoch Poulsen Band. I så sætter sæt Atlantic Music gemme. Nyne nu gemme du. I så er en rassen nabut. Jeg kan så en art festival gemme. Der kunne sige ud. Kan der altid nu nani. Du så når jeg tog andre bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre ikke besikker ud en rassen nok. I der er så den nu sætter bedre andre ikke dem at gøre. Men kunne du bare ikke få sig i det sabbat? Bedetid er så til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gænger og til sendet 7% sabbat sabbat, bedetid studerer til nærende af kun nærret af dårne rakt ud 30% timik af kære sabbat rutik i sabbat. Bedetid ikke at dagt ud sig ud 10% sabbat rutik i sabbat. Bare så rammer også gået deres auto når hæt gæld eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: nenok FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.

0: spare 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
2: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjør man na Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrim i de sejlte til Susatoru, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig. Og nu er jeg nok så om mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du kan have.
1: Ja, jungi, lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er jeg nærket vart, og hivs i sin næse.
3: Ja.
1: Bitte grisut, suta vanni, tipsit, mamma kudu, yum yum, a slappe sul. Lige med kiosk, Facebook er til dette vikket, i med du nye pisse dit, a slett år er slut, sms'er et unge, 54-01, 50 imot.
4: Lige med kiosk i asit, gasut du lev.
5: Der er så at du med bedre end ikke besikker ud engang sander, at der er så den nu sætter bedre gavner ikke dem at gøre. Man kunne have det på rigtig fisk sig i det sabbat. Bedre tid er så til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at der er rigtig 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at der du sætter ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gå ud deres aftun af helt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanoq Media mit 5G internet til daget, minutier du må ikke gange en nani at der vil gælde rigt. 5G internet til under rani bliver gælde rabok, gør bedre rani du. Ikke til nære du, at gør rani. Sen jeg til ullu, at du er nødt der, gammer til nemmer slunni, at gør ringe dig. Inden min nægget siger når sluttet 2.11 mod, i malonet unge at slet sluttet kundeservice er jo sagt Nanoq Media nækket gæld. I ligesom er vi jo Nanoq Media godt internet til at sluttet du kan alle gavet, til bare os andre at sluttet. Og giv om et 1500 kroner siden i dag til huset bare der er sagt, at der på dagen i dag tv-kanalet kan nok om at slet ikke sutt begynder rettet, i malonet internet til besøkker synes jeg så slet du kasser man rett. Bæs rannar du gud Nanoq Media at der vil jo 2.11 mod, siger når sluttet i malonet Nanoq Media nækket gæld ikke godt bæs rannar gud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum. Når du midt i klimakioske undervejr nager dig og hiver sig sin nase, parasitamodet i brændet nede rutten er lappesul. Klimakiosk Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besøgset dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54-01-50-simut. Klimakioske er sit, kan du leve.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en af landene, der er så den musatit, bilen kan nok ikke dem ikke lide. Men går du på rejse for sig det sabbat? Bilen tit er så tit kugget, at så vidt den 50% sabbat sabbat, gik og har til sinut 20% sabbat sabbat. Bilen vidt så der rigtig nok ikke er kun nok at den rækker 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% sabbat ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller gå. Deres auto plus illit billut.
2: Unnua norsuommi kää kuyudurpit. Imaduuni tuutavan niuumurpit.
3: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaha.
2: Ajunni, lahnelungi liukliima kioski unnua naagaduottua hiusi sinnaasun.
4: Joo.
2: Pitsa karisut tuutavanni. Tipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, allopassu illu. Liima kiosk, Facebookia tuutetta viikit. Imaduuni pisiessätit allatorjalluit. SMS-sarit unga 54301. Haltrasimut.
5: Lima kioski asit. Käsuttu leu.
2: Nenok media mi iPhoneit nytäät pigaagut. Pisannottuut idäisottetut äkidassuisin nautit. Fää äkidariallu sinnouttua äkidattekennut. Tapotteriullu äkidassossin naavat. Kaamantini pingasuni. Immikut äkidiinattarangitsumit. Nekarootuut nenok media nekhet kielimi tekunakarsin naaput. Tekus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuaner Festival med Maguining ACD Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Som når så entreprenøren. AB Yamatek. Pingarner dødt af Nina Asadi på Tuborg Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du så når jeg tror, når bare satte du mig. At give sig noget festival 2026. At give sig noget festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, som når så entreprenøren, AB Yamatek, hovedsponsor.

0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
2: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejre til bar, og giver opmanden af Akisuanerit Festival i Nusimne, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrim i de sejre til Susatoru, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, hvis I er en rassen nabo. Jeg kan så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andet bare sat du mig. Og nu er når så mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi lachnerung idiot lima kioski unwa naga dot wa hiusi sin naso
3: ya
1: bitte qarisu su tavanni tipsi mama kuyut yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya tu datta wikit imaduni pisi satit allattoriarluit smmisserit unga 5401 50
4: lima kioski asit kasu tolew kasu tolew
5: Der så to med bidden ikke besiguet inger sander i deres ordningssatsit bidder gavner et demakkerlu. Man kunne er du berært for sig i det sabbat. Bidetit er sat til kukket af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger rart til sinut 7% sibas sabbat, bidet ved studerer i tinder rinne af kun nærit af dogne rart til 30% timik af gear sibaru til i sabbat. Bidet ikke at dagt du sagde 10% sibaru til i sabbat. Basis af gavner også gået deres autunne hæt gæl eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Oh no!
2: Nelung i dag lige med kioske under en nager dort og kiosk i sin næse. Paracetamolit i brændet nælder rutten et lappesul. Lige med kiosk Facebook giver til ud at det virket. I med du nyt besøgs til dit alle dårlige lyd. SMS'er et unge 54 01 50 minut.
3: Lige med kiosk i sit. Kasu du lev. Kasu du lev.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Agisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, hvor gjort man na Akisuanerit Festival i Nusivim med oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrim i de sejte til Susatbordu. Magkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisian Rassin Nabut. Jeg kan så en anden festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er nok så om mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
1: Ej, unge, I lagt ned unge, du lige med kioske, og nu er nager du, at du er hivs i sin nasum.
3: Ja.
1: Bitte, gør Sutavani, tipsit, mamma gud, yum yum, allopasul. Lima kiosk, Facebook, jeg til ude, der vikket. I med du nipis, jeg sætter dit allatorer slut, sms'eret unge, 54-01-50-imut. Lima kiosk, jeg har set, kasu du lev, kasu du lev.
4: Der så to mig bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sander, i deres opdagen, hvis jeg er tit bedre, og når ikke, der man kan slå. Makku er du berger for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger over til sendet 7% sibas sabbat, bede vidt studerer i tinden rinne af kun nærit af dagen rakt ud 30% timik af gære sibaru til i sabbat. Bede nik at dagt du sag ud 10% sibaru til i sabbat. Basis rammer også gået deres auto nær hæt gæl eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanoq Media mit 5G internet tidaret, minutierungul qanginani attaveqalerit. 5G internet tigunarani biyaqal qavuq qabilqaranidu ikitsinneralu akiqarani. Saniatiullu atuinerta qamatini marlunni akiqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 32911 mut imalunit unga allallutit kundeservice aysor Nanoq Media nakhat giel. Elisema vi ukna nok media kut internet terrallutillu kanaale qaarut sibaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sibaarutaassaa apeqqutaangila tv kanaalit qanoq amallatigisut bigineritit imaluuni internet tip sukkasusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanoq media attavigiuk 2311 mut sianerlutit imaluuni nanoq media nakhatkiyallikkut paasisaqarnaruit.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Agisuenod Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenod Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Når du midt og glemmer kioske, og nu er nærket rådt og hivs i sin nasen. Parasitamodet, i brændet, når det er rundt, er slappet sult. Lime kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besæsset dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54 01 50 simut. Lime kiosk i asid, gasho du lev, gasho du lev.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanok FM.

0: Hammer. Fire.
1: Nano FM. Pilari Saarutin.
2: Kun nuo no suomi käy kuidoppi. Ima duuni tuutavan neuvomoppi.
3: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
2: Oh! Ajungi, lakne lungi diuk liimä kioski on nuo naaret ottoa hiusi sin naasu.
4: Joo.
2: Pitsa karisut tuutavanni. Tipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ellappas suillu. Oh. Liimä kioski, Facebooki ja tiut ette viikit. Ima duuni pisi essetit ellet torjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
5: Liimä kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
6: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, hvor gjort man er. Akisuaneret Festival i Nusimne, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandgrin i de sejlte til Susatoru. Makko er Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kossok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme. Nyn er nu gimme du. Vi siger en rassen nabut. Jeg kan sige noget festival i mig, der kunne sige ud. Kan det alt lidt nu nani? Du som når jeg tog andre bare sat du
1: med. Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, i dag så den nu sætid, bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du bedre at fisse sig i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til sinut 7% sabbat sabbat, bedetid til det er rigtig nærende af kun nærende af dagen rakt ud 30% timik af gære sabbat ud til sabbat. Bedetid er dagt ud sig ud 10% sabbat ud til sabbat. Basis er rammer hos at gå ud deres auto når helt gæld eller gav, deres auto plus i lidt billigt.
2: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
1: nenok fm

0: Du samler bedt, nanok FN.
1: Du samler bedt, nanok FM 100 MHz.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Når du midt i dig lige med kiosk i undervejen er et ord, du har hivet i sin nasse. Paracetamolet i brændet, når det er rutten, et lappesult. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besidser dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54-01-50-simut. Lige med kiosk i jeres et, gas ud, du lev, gas ud, du lev.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanok Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kr. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nano FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima duuni, tuutavan ni huomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajunni, lakne lungi liut liima kioski, unnu aina aga ruottua hiusi sinnaasun. Pizza, karisut, tuutavan ni. Sipsit, mama kuyuttu, jum jummi, ashoppa suillu. Liima kioski, Facebooki ja tuutatta viikit. Ima duuni, pisi essatit, ashat torjallut, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
3: Liima kioski ja sit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimne, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartoru, Makua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kossok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisir en Rassin Nabu. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det alt lidt nu nani, du som nager at tage nok bare sat du
0: med. Der er så at du med bedre end ikke bisig ud, ingen sander, et altså den nu sætid, bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du bare at fisse i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af savet til 50% sibas savet, gengårer til senut 7% sibas savet, bedetid studerer til nærende af kun nærende af dårne rakt ud 30% timik af kia sibarutikis savet. Bedetid er takt ud sig ud 10% sibarutikis savet. Basis er rammer også gået deres autoen af hæt gjæl eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone et notat begavet, besandret ud, i dag sortet ud, at gider søge sin navnet, at far, at gider jeg slå, sit nordtua, at gider tækken ud, tapotter i uslo, at gider sås sin navnet, kammer til nippingasunni, immikud, at gider en atrangitumik. Nekker over til ud, nenok media nekket gjæl i mig, der kunne rars sin navnet. Dagus.
0: Nenok FM.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Samsung Entrepreneuren, AB, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.gr.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilerisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuaner Festival med Maguining Asadi Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Som når så entreprenøren. AB Yamatek. Bingarna Dødanninga Asadi Soput. Tuborg Sports. Akisuanerit Festival med Dagusagut. Kada lidt nu nærende, du sådan når jeg drønner bare sat du med. Og nu er når somme, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nævne mig bit.
2: Ah, der er salum i køleskab i mit dukker her.
1: Har jo nu lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærget rådt og hivs i sin nasum.
3: Ja.
1: Bit, jeg gør det så to, der vil nævne. Tipsit, mamma gå ud og yum yum. Lima kiosk, Facebook giver til ud af det vigtigt. I med du nye PCS er dit allerdårige slut. SMS'er et unge. 54-01-50 imod. Lima kiosk giver sit. Gasho dolev. Gasho dolev.
0: Der er så to med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sandere, der er så den musatid, bedre gavner ikke, der man kan slå. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbatid. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til sendet 7% sabbat sabbat, BDT studerer i tiden rinde af kundnerit af dårne rakt ud 30% timik af kære sabbat sabbat. BDT ikke at dagtus sig ud 10% sabbat sabbat. Basis er rammer hos at gå ud deres auto nær hæt gæl eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanok Media med 5G internet til daget, minutter om ugen og gange i nærne, at der vil redde rigt. 5G internet til underrende bliver redde rabok, gør bedre rarne du. Ikke til nærne, at gør rarne. Sådan er til Oslo, at du ender der, rammer til nemmer slunde, at gør ringe dig. Inden i min nægget, siger når sluttet 32.11 mod, i malone et unge, at slet sluttet kundeservice er jo så Nanok Media nækket gæld. I ligesom er vi jo kun nok medie at gået internet til rastet til du kan have det gavet, så bare også andre rastet sig til. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag du også bare og der er sag, at du kunne dange nok tv-kanalet kan nok om at slet ikke sødt begynde rettet, i malone et internet til besøg, så er så slet du kan se man rett. Baser han nå også gået nok medie at det vil jo, 2311 mod, siger nok sluttet i malone et nok medie at det gælde ikke gået baser han nå ud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bila risarutin.
1: Oh no, nanoqtek nuussimapput.
2: Ayun nilak nalungiliut lima kioski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalequttat allarpassuilla. Lima kiosk Facebookiatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
2: Agisuainaret Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuainaret Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, hvor gjort man na Akisuanerit Festival i Nusimne, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandgrin i de sejte til Susatoru, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Jeg giver en anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig. Og nu er når som mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi lakhnerung idiotlima kioski unwa nagadwat akhiusisin naso bitteqerisut sutavanni tipsit mama kuyuttu yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook yatiut attaviikit imaduni pisiassatit allattoriarluit smmisserit unga 5401 50simut lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
0: Der er så at tumme bedene ikke besikret inger sander, i deres opdange særligt bedre rammer et dem at gætte. Man kunne have opdaget at få sig det sabbat. Bedet tit er sat til kukket, at så har vi til 50% sibar sabbat, gænger over til sendet 7% sibar sabbat. Bedet ved, så det er rettet nærende, at kun nærret er dårne 38% til mig at give sibar rutik i sabbat. Bedet ikke at dagt du sikker ud 10% sibar rutik i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftun af hæt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Nanoq FM.

0: Nanook FM bilder i sig rutin.
1: Nelung idio klima kioski unwa naga dotto hiusis naso parasita modit iprinit nelerutten allarpassuil klima kiosk facebook iatut attavikit imadunit bisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54501 50 minut klima kiosk iasit kasuttuleu Akisuanot festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanot Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
0: Nanook FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo anna suomi, käy kuidoppi. Ima duuni, tuutavin ni huomoppi.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski, kun nuo anna aga ruottu ja hiusi sin naasu. Pizza, karisut, suutavin ni. Tipsit, mamma kuidu, jum jummi, ashoppa suillu. Liima kioski, Facebook ja tiut, että viikit. Ima duuni, pisi essetit, ashe toja luid, SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut. Liima kioski ja siit, käsuttu liu, käsuttu liu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nysvimne. Oktober op arbejde. Binga jo anito. Anga jo lænert sandkrim i de sejte til Susartoru. Makkua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Hvis I søgte sæt Atlantic Music gemme, nyne nu gemme du, hvis I andre sin nabo. Og hvis I var noget festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nøjer du kan nok bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sandag, er der så den nu sætid, bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du bare ikke for sig i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til sendet 7% sabbat sabbat, bedet ved studere til nærende af kun nærende af dårne rakt ud 30% timik af kære sabbat til sabbat. Bedet ikke at dagt ud sig ud 10% sabbat til sabbat. Bare så rammer også gået deres auto nær helt gæld eller gav, deres auto plus er lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: nenok FM.

0: FM Bilarisaruti.
1: Agisuenot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Kioski on noin aivan ja hiusi sinne naso. Parasitamuudit, ipprinit, neljäkuttet, lappesuus. Liima kiosk, Facebookia tiut, että viikit. Ima duunit, pisiessä tiit, että toja tuut, SMS-sarit unga, 4301, haltrasimut. Liima kioski asiit, käsuttu leu.
0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM, Bilarisa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gjør man na Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrim i det sejlte til Susatoru. Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisiran Rassen Nabut. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig. Og nu er når som mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Og jo, I lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nager du at hive sig sin nas.
3: Ja.
1: Bitte grisut, suta vandi, tipsit, mamma gudtum, yum yum, a sloppe sul. Lige med kiosk, Facebook er til at det vikket, i med du nye pisse dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54-01, 50 imot.
4: Lige med kiosk i asit, kasutoleo, kasutoleo.
5: Der er så at du med bedre end ikke besikket ikke sådan et af sådan nogle sætter bedre end når det der man kan slå. Man kunne jo bare ikke få sig det sabbat. Bedre tid er sådan til kugget er sådan til 50% sabbat sabbat, gengår er til sådan 20% sabbat sabbat. Bedre ved så det er til når det er kun når det er dommer 30% til mig at give sig bare til sabbat. Bedre ikke at der du sætter ud 10% sabbat til sabbat. Bare så sådan når også kugget deres auto er helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanok Media mit 5G internet til daget, minutter unge i lukkange underne, at der vil rædder ikke. 5G internet til underne, bjerget rævok, gør bedre rævne du. Ikke tænder du, ikke rævne. Så nye til Oslo, at du er nok der, rammer til nemmerslunde, ikke ringe nok. Inden min nægget, siger når sluttet 32.11 mod, i malonet unge at slet sluttet, kundeservice er jo så Nanok Media nækket gæld. I ligesom er vi jo Nanok Media godt internet til at sluttet, du kan have det rævet, sig bare sådan at resse sluttet. Og giv om et 1500 kroner, siden i dag at du sig bare der er sagt, at du på dagen i dag TV-kanalet kan nok amme slet ikke sutt begynner rettet, i malonet internet til besøkker sig sig, så slet du kasse man er rett. Bæsig kan nå også gå ud Nanok Media at der vil jo 2019-11 mod, siger når sluttet i malonet Nanok Media nækket gæld ikke ud bæsig kan nå ud.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Agisuenot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Når du midt i klimakioske undervejr nager dig og hiver sig sin nase, paracetamolet i brændet nede rutten er lappesul. Klimakiosk Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besøgte dit ældre slut, sms'er et unge, 54-01-50-simut. Klimakiosk giver sig et, kan du leve, kan du leve.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Oh no,
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasita murid, ibrinit, nelirutten, elsarpessuil. Lima kiosk, Facebook ia tiwud atta vikit, imadunid bisi esatit, elsatori alluid, esimmissarit uunga, fialtris nol iin, haltrisimut.
3: Lima kioski asit, kasuttu liu, kasuttu liu.
2: Akisuainoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neumoppit.
2: Tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne rungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza karisut suutavan ni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jummi jummi, ashoppa suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiut että viikit. Imeruuni pisi essetit, ässä torjalluit. SMS-sarit unga. 54-01 halvtrissimut. Liime kioski asit. Käsuttu liu, käsuttu liu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ukiok manna. Akisuanerit Festival i nu syvende. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrim i de sejlte til Susartoru. Makko er abismartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabud. At give sig et festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der er så at tumme bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, i deres opdænge med særligt, bedre gavner rigtig, der man kan slå. Man kunne have det oppe rigtig for sig i det sabbatet. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til senut 7% sabbat sabbat. BDT ved til det er rigtig nærende af kun nærende af dagen rakt 30% til mig at give sabbat til sabbat. BDT ikke at dagt til sig ud 10% sabbat til sabbat. Bare så rammer også gået deres auto nær helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut. Pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidariasluu, sinnouttua, äkidattekennut, tapotteriusluu, äkidassossin naavat, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok media nekhet kielimi, tekun rassin naavut. Tekus.
0: Nenok FM.

What?

0: Nanook FM, Pilarissa Arutin.
1: Oh no,
2: Nung i det lige med kioske undervejen af et ord, der hives i sin nase. Paracetamol, et ibrin, et nætterudt, et lappesul. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med det unit, besøger sig dit ældre dårlig afslut, sms'er et unge, 54 01 50 simut.
3: Lige med kiosk i asiet, gasho du lev, gasho du lev.
2: Agisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
0: Nanook FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimne, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrim i de sejte til Susartorlo. Makko er Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Det er 77 Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg er en rassen nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med. Og nu er jeg nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye to, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ja, jeg vil lage nogle nye udlige kioske under en nager og to hus i sin næse.
3: Ja,
1: bitte kærlighed, så der vandne. Tipset, mamma går ud. Yum yum, er slappe sult. Lige kiosk, Facebook er til det der vigtigt. I med du nye besøg så dit alle dage slut. SMS er et unge 54 01 50 imod.
4: Lige med kiosk i aset. Kan du leve?
5: Der er så at du med bedre end ikke besikker ud engang sander, at der er så den nu sætter bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du bedre af for sig i det sabbat. Bedre tid er så til gugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at der du sætter ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gå ud deres aftun af helt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt beslutt.
1: Nanok Media mit 5G internet daget, minutier og mulig og gange i nærne at der vil redde rigt. 5G internet til underrende bliver redde rabok, gør bedre rarne du. Ikke til nærne, at ikke rarne. Sådan jeg til Oslo, at du ender der, rammer til nemmerslunde, at ikke ringe dig. Inden i min nægget, siger når sluttet 32.11 mod, i malone et unge, at slet sluttet kundeservice er jo sagt Nanok Media, nækket GL. I ligesom er vi op Nanok Media, godt internet til at sluttet lukkanale gavet, til bare sådan at resta sluttet. Og giv om et 1500 kroner, siden i dag at lukke til bare der er sagt, at blot på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slet ikke sutt begynder rettet, i malone et internet til besøkker søsag, så slet du kasse man er rett. Baser han nå også gået Nanok Media, at der vil jo 2019-11 mod, siger han at sluttet i malone et Nanok Media, nækket GL ikke godt baser han nå ud.
0: Nanok FM.